Igen fredag morgon och det mäckles fremdeles mellan flygledarna och Spekter över 6 timmar på övertid nu efter att fristen gick ut alltså vid midnatt. Vi får se då om det kommer till enighet för 12 flygledare tas ut i strejk. Och så är det mer mäcklingar på gång i dag i luftfarten mellan Styrke och NHO luftfart också var 81 medlemmar omfattet av platsuppsägelsen och utan enighet så kan det få konsekvenser för helikoptertrafiken till oljeplattformarna i Nordsjön. Samtidig nå så statsminister Jonas Gahr Støre klar for å møte aktører fra maritim næring for å snakke om sikkerhet og beredskap. I FN starter andre runde i jakten på Antonio Guterres sin arvtager, og det da særlig press på for å få organisasjonens første kvinnelige generalsekretær. Og så det slik at Arsenal og Martin Ødegaard åpner Premier League-sesongen i kveld mot Coventry. Og på toppidrettsveka så gjør Johannes Røstrup Klæbo sommerens første rulleskidebut på hele 53 kilometer. Skal han blant annet få selskap av Petter Northug.

0: Tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Det är lite.
2: Ja, det här har jag läst sedan 2003, så kan väl nog om ponnyer nå, si.
1: När det är tomt för dopapir. Den uken

Bilminnen är fin som snus, spinner på asfalt och spinner på grus med aviga fälgar och radialdäck. Griper den i vägen sänk som knäcker sig något dumt om min bil. Får se om inte jag blir sned, för jag har Super SS, Radio GT, Hardtop, Sprint Coupé och ung.

Spänt av grönt, farmen tillbaka, vädret var skönt. Jag drog upp motorn i 8000. Det är du farsan, det gör nog susen. Kör lugnt, sa han, om jag ska åka med, då blir jag riktigt sned. Vi har Super SS, Rally GT, Hart och Sprint, Coupé och 40.

Ja, du ska samla dig och reise dig helt upp. Då kännes beina som gelé, du är lite sliten. Du tränger nu och håller fast i där du står.

0: Idag har turen gått till byn och till Lillsand optik och det är för att vi har lust att prata lite om solbriller. Så kan ju någon säga si att nu är sommarsäsongen på hell, men jag tror egentligen att vi ska tänka oss om och bruka solbriller mer hela året än vi kanske är vant med. Och jag har i alla fall tagit med mig Anne Kollandsrud som är daglig ledare och så optiker där på Lillsand optik. Och i tillägg Anne så har du väl kanske mer utbildning än de flesta för jag tror det ligger en master också i bunden på utbildningen din.
1: Ja, det är många optikere som har en mastergrad etterhvert. Och så har jag jobbat en god del år på øyeavdelingen i Arendal.
0: Så det att hjälpa folk både med briller och solbriller, det är väl ditt dagliga virke?
1: Ja, det är ju en spännande del av faget i hvert fall och en viktig del av faget.
0: Och så är det ju sånt för mig vinner på solbrillpraten så har det ju också möjlighet att checka ögonhälsa på många måder. Och nu är det ju så att ska en ha nya briller och nya glas så är det en ganska stor process.
1: Ja, i hvert fall så är dreiningen av faget varit ganska stor från jag blev utdannet. Men det har varit ett väldigt spännande fag och vi tar ju vare på ögonhälsan och prövar hjälpa folk så gott vi kan.
0: Ja. Men la oss gå till solbriller. Och jag ser ju att säsongen börjar gå på hell när det gäller akkurat den starkaste sommarsolen. Men vad är viktigt när man ska söka efter ett gott solbrillepar?
1: Det kommer lite an på vad man ska bruka solbrillen till. En vanlig solbrille är ju idag UV-beskyttet. Det ska alla solbriller vara. Och så är det ju viktigt att tänka på om man ska bruka den på sjön, om man brukar den när man går på ski. Särskilt sjön och när man är i snön, det ger ju väldigt mycket reflekterat ljus. Och då är det många som föredrar en polariserad brille för exempel. Men eller så kan man ju välja glas som har olika färger. Någon färger är mer kontrastökande hvis du går ute i lite sån skumt ljus i tåke för exempel eller ska köra på ski i övergången mot det mörke så kan ett brunt glas öka kontrasterna. Så det är viktigt att snacka med den optikern om vad du ska bruka brillen till.
0: Och så har jag lite tanke för att hvis jag går tillbaka till min ungdom så var inte solbrillebruk så vanlig. Men nu är det ju blivit så att många går med solbriller hela tiden. Men hur ser du på det? Har vi som är gott vuxna varit uforsiktiga i vår ungdom?
1: Ja, det tror jag dessvärre. Jag tror nog också vi ser en del ögonskador. Särskilt i förbindelse med gråstar och AMD som är netthinnen som får åldersändringar. Det kan nog ha blivit framskyndet med att man har varit utsatt för mycket UV-stråling. Så man kan säga mycket om brillemoten och solbriller, men det positiva är ju att man beskyttar ögonen bättre än vi kanske gjorde när vi var unga.
0: Och så är det ju en ting som är gott att vi är många som brukar briller och där kan du välja två ting. Du kan bruka solbriller med styrke eller du kan ha solbriller som blir mörka när du kommer ut i sollyset. Och vad väljer folk mest? Är det någon trend där?
1: Nej, det är nog bägge delar. Alltså en brille som skifter farge har ju fördelen av att du kan bruka en och samma brille till både vanlig belysning och ut i sola. Men en ren solbrille med gode glas är nog ända bättre för solbeskyddelsen. Mm.
0: Och så finns det ju disse som du kan ha utanpå de vanliga brillorna och det är väl gode beskyttande glas i de också så att det går grejt.
1: Ja, det är egentligen en enkel fin lösning för en som har en god brille och bara putta den utanpå.
0: Och så ser vi ju också att många kan ha lite små solbriller, någon har lite stora allt detta, det är ju vad de liker. Men det bör väl kanske också vara så att de är lite breda på sidan så att de inte slipper in för mycket solljus från sidorna.
1: Det är klart att mycket av solljuset kommer ju också från sidan så det är ju viktigt att tänka på efter vad slags bruk man ska ha.
0: Mm. Och så är det ju många som reser till sydliga strök och så går det av solbrillesäljare på stranden i byn och så faller de för det. Tör en tro på att de är certificerat som de ska vara?
1: Det är nog en del av de brillorna som säljs på sådana boder som har dålig UV-beskyttelse. Alltså för tidigare tider så bara farget man ett glas. Det är inte gott nog. Det ska ta de rätta bölgelängderna då.
0: Men så är vi ju på Sörlandskysten och här är det mycket sjö och många som är ute i båt och du var så visst inne på att det är forskjellige glasser. Men visst en väljer att säga till optikerna att nu ska jag bruka disse mest på sjön, vad blir i et glass da, som gjør at de passer bedre for sjøen, kanskje i gade?
1: Ja, da ville jeg kanskje valgt et polarisert glass. Og da får man jo polarisering i veldig mange forskjellige, både prisklasser og kvaliteter. Men der er det ofte en sammenheng mellom pris og kvalitet. Så da ville jeg snakket med den optikeren du går til. Og så er det jo sånn at et glass som er polarisert, da ser du lettere gjennom havoverflaten, så du ser grunner bedre og fisken kanskje.
0: Aha, det er godt å tenke på. Og så er det jo sånn at når vi går og kjøper solbriller, så er det jo ofte prisen som kan avgjøre visse ting. Men når det gjelder UV-stråler, så er det vi skal se på, hva står der på brillene hvis den skal se etter forskjellige merkninger for å kjøpe en trygg solbrille?
1: Jeg tror jeg må si at hvis du går til en optiker, så vet de forskjellene og kan vise litt forskjellene.
0: Mm.
1: For det er veldig store kvalitetsforskjeller, ja. Det er det.
0: Men hvis vi velger å tro at en, holdt på å si, solbrilleselger på stranda kan selge riktige, skal det stå noen bokstaver som vi må se etter?
1: Ja, det bør i hvert fall stå UV400.
0: Ja.
1: Men... Nei, jeg tror det er nok mye rart å finne på stranda.
0: Jeg vil tro det, at vi kan bli lurt. Men det viktigste er vel kanskje at vi blir flinkere til å bruke solbriller til enhver tid?
1: Ja, det tror jeg vi kan si. Og det finnes veldig mye gode solbriller også i det rimeligere segmentet.
0: Mm.
1: Men bruk de rådene man får og gå til noen som kan noe om det.
0: Så er det jo sånn at små barn ser jo ofte, de sitter i barnevognen med solbriller, det var i hvert fall aldri noe som var i min tid. Og tid bør en begynne å beskytte barnas øyer da?
1: Jeg synes i hvert fall at hvis man er på sjøen eller på ski i god sol, så bør man bruke solbriller også som barn. Og jeg tror kanskje det er noe av det viktigste, er å begynne å beskytte de, for et ungt øye er mer utsatt for UV-stråling.
0: Da satser vi på at folk finner sin solbrille, og at de kan få hjelp når de går til en optiker. Og når en ser hvor mye solbriller som er rundt i butikken her, så skjønner en at det er litt for enhver smak, og sikkert også for enhver prisklasse.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen. Vi skal gi de gode rådene vi kan.
0: Veldig fint. Takk for praten, og lykke til med resten av sesongen.
1: Tusen takk.

fångad av en stormvind Grand Prix-vinner från 1991 med hennes majestät Carola på metro på en fin fredag kvart över fyra sånt cirka. När superstjärnor som Carola då tillbaka 1991 och Taylor Swift idag kanske Benson Boone slipper plater så kan det bli farligare på vägarna. Det har gjort en studie vid Harvard University och förklaringen kan vara att chaufförer börjar att leta efter och välja denna nya musiken mens de körer och då inte följer med på det som sker föran dem på vägen, inte sant? Så forskarna har inte bevisat det direkte, men rådet deras är väldigt enkelt. Sätt på radio Metro. Jag tror det var akkurat det de sa. Sunday mornings were your favorite.

0: Och det är deilig här nere i syden, Frankert vart. Eller vad?
1: Ja, det är det riktigt det.
0: Men jag har liksom på känslan att det är något jag har glömt.
1: Och kan det vara då?
0: Ja, jag vet inte helt, men och jo, Frankert vart. Bingo. Bingo på radio L. Och jag visste det var nog. Fort jag löp ner på kiosken på hörnet här. Köp nog bingohäfter.
1: Ja, men Hilde Guru, det vet du att...
0: Ikke noe, ja, men er du her enda da? Løp nå da.
1: Hør nå her, Hilde Guru. Vi kan ikke kjøpe rad...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radio L, så blir jeg hysterisk. Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Erart. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Åh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill radio bingo på radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: stoppar jag. Ja, det var ett bra val.
1: God stämning.
0: Den här reggaeton-rytmen alltså. Den.
2: Ja, för den är också allstedsnärvarande, har jag känt det. I Sør-Europa och Spanien speciellt ja. Kanske. Ja. Den, dunka, dunka, dunka, dunka.
0: Ja, det där, det kan fungera ofta nå, väldigt bra så som det här.
3: Och nu, nu syns jag, nu ska jag liksom bara följa upp med den där typen, för nu har vi ju varit sant, i Asia, i Spanien, så må vi tillbaka till moderlandet och en helt annan genre.
2: Ja.
3: Och en fyr där ja, dere känner ju i hvert fall till han. För dere har ju spilt inte samman men i hvert fall på samma scenen som han.
1: Oj.
2: Nu är du väldigt kryptisk.
3: Ja.
2: Och jag har väldigt dålig hukommelse.
1: Kan jag gjette?
3: Ja.
1: Är det bara Egil?
3: Nej, det är Tønes.
1: Oh, ja.
3: Och med den fantastiska låta
2: Brillefotorale.
1: Ja.
4: Jeg kan ikke finne brillefotorale I endevendt rom for rom I bilen her jeg jo vært rommet styrt Aldri godt å vite hvor det fotorale har parkert Jeg vil ha tilbake Brillefotorale Jeg må finne at det